0: Herkese sana. Dünya radyolarında zaten.
1: La pagtanggal don daw sa mga pulis.
2: Cabeza más y más y más solo para poder leer un
3: فقط فدراسیون فقط وزیر فقط فلان
4: وا هاو سیجی او میجی دو هاو لی های او
5: سارے پاس ہو جائیں گے تو سب ایسے ہو جائیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے
0: برسه کاراکاس رادیوسو اندلس